Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 8 август шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Газе ачлык шартларында ныклык ихтыяр кеше һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышы хәзерләгән ныгайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоганның Сугут Арабстанына бер көнлек эш сәфәре вакытында Төркия Сугут Арабстаны һәм Пакистан арасындагы төбәк куркынычсызлыгы архитектурасын үзгәртәчәк тарихи Мәккә уртак саклану килешүенә кул куелды. Төбәк милеге принципына нигезләнгән озак вакытлы дипломатик тырышлыклар нәтиҗәсе булган килешү өч илнең саклану мөмкинлекләрен берләштерүне һәм глобаль тынычлыкка өлеш кертүне максат итеп куя. Мәгълүмат язмасында әйтелгәнчә, килешүнең иң мөһим пунктларының берсе коллектив тоткарлауны көчәйтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасы нигезләмәсенең 51 маддәсендә билгеләнгән үз үзеңне яклау хокукына нигезләнеп килешүне имзалаган өч дәүләтнең берсенә кораллы һөҗүм барысына да һөҗүм буларак саналачак. Пакистан премьер-министры Шариф социаль медиа аккаунтында Төркия, Сугут Арабстаны һәм Пакистан арасында имзаланган уртак саклану килешүе

0: турунда билдирүү жасады. Түркия эл башы Режеп Тайып Эрдоган һәм Сауд Арабстаны тәхет варисы Бин Сәлман белән Мәккә уртак саклану килешүенә кул кую белән горурлануын белдергән Шахбаз Шәриф өч тугандаш иленә иман, дуслык, тынычлык һәм куркынычсызлык мәсьәләләрендә уртак катгыйлык берләштерүен ассызыклады. Шәриф бу тарихи килешүнең киләчәк буыннар өчен тынычлык калканы булып калуын һәм өч тугандаш илгә генә түгел, ә бөтен мөселман өмәтенә дә муллык, тынычлык китерүен телим диде. İslam Hizmetleştik İyişması Cuma günü Suud Arabistan'ı Türkiye ham Pakistan arasında Mekke ortak saklanu kilişuğuna kul kuyunu hupladı. İyişma Mimser Katibi Hüseyin İbrahim Taha kilişuğunu yukarı beyledi. Ul kilişuğunu iş ilinin regional ham halkara hizmetleştikini nıgıtuğa ımtılışın çağıldırgan mühim stratejik odum dip atadı. Taha kilişuğunun tübekte ham bütün İslam dünyasında korkunuşsuzluk ham tutarlılıkını yakaladı tüp türek buluğun bildirdi. Гамым Сәркатип эш илнең бу килешүгә кул куюга китергән тырышлыкларын һәм лидерлыгында югары бәйләде. Аны тарихи килешү дип атады. Ул әлеге килешүнең төбәктә һәм киңрәк халыкара җәмәгатьчелектә тынычлыкка һәм муллыкка өлеш кертүенә өмет белдерде. Русия һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Украина башкаласы Киевның төньяк көнчыгышындагы районында 3 кешенең су исәптән 1 баланың һәлак булуы белдерелде. Шимбә көнне төбәк хәрби вәкаләтлесе җиткергәнчә, Киевка баллистик ракеталар якынлашу турында кисәтү ясалды. Мәскәү соңгы айларда Украина башкаласына һөҗүмнәрен зур күләмдә арттырды. Гадәттә кыска вакытлы баскыннар барышында туктатуы кыен булган баллистик ракеталардан атышлар башкарыла. Киевның төньяк көнчыгышындагы Бровари районына ясалган һөҗүмнәрдә 3 кеше шул исәптән 1 бала һәлак булган, 3 кеше яраланган. Бу хакта төбәк хәрби идарәсе җитәкчесе Тимур Токаченко Telegram аккаунтында язды. Ул һөҗүмнәр нәтиҗәсендә төшкән калдыкларның иләргә һәм машиналарга зыян китерүен, шулай ук торак булмаган бер бинада янгын чыгуына сәбәп булуын белдерде. Украина гадәттән тыш хәлләр хезмәте ялкыннар ишендәге җимерелгән бина рәсемнәрен уртаклашып, Пухивка авылындагы һөҗүмнең 2 катлы бер ине һәм 2 машинаны юк итүен, шулай ук бер саклагычта янгын чыгаруын белдерде. Киев Хәрби идарәсе Телеграмда шәһәрдә төнге һөҗүмнәр вакытында 4 кешенең яраланыуын хәбәр итте. Австралияның Виктория штатында кыш гриппының H5N1 штаммы белән авыручылар саны арту сәбәпле йорт кошкыртларын ябылу урыннарда тоту турында карар кабул ителде. Программа Мельбурн метрополитен районында, Йор буендагы төбәкләрдә һәм кайбер күрше районнарда 50 яки аннан да күбрәк кошкырт асыраучы шәхесләргә кагылача һәм башта 14 көн дәвам итәчәк. Җирле түрә Микаэл Сетл бу чара йорт кошларының кыргый хайваннар белән бәйләнешкә керүен булдырмас өчен күрелүен һәм хөкүмәтнең бу саклык чарасы авыруның таралуын булдырмас дип өметләнүен белдерде. Австралияның баш ветеринары Бет Куксон Виктория штатында тестлардан соң 20 яңа авыру очрагы ачыклануын хәбәр итте. Шуның белән Австралияда расланган очракларның гомуми саны 175-кә җитте. Австралияда кыш гриппы вирусының H5N1 штаммы китереп чыгарган беренче шикле очрак 19 июньдә ачыкланды, ә 29 июньдә авыруның кыргый кышлар арасында таралуы ачыкланды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Газе. Ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда фәләстинләрнең белемгә, мәхәббәтенә күз салырга тәкъдим итәбез. Аларның тормышы илаһи китап Коръән белән башлана. Алар Аллаһның үке әмеренә шулкадәр чын күңелдән колак салганнар ки, аларга тонналаган бомбалар ыргытылган, йортлары җимерелгән, гаиләләре шәһит киткән, үзләре дә яраланган, ләкин алар укудан баш тартмаган. Бу мәхәббәт 2023 елның октябреннән түгел, ә гасырлар дәвамында буыннан буынга тапшырылган мирас, гыйлем мирасы. Әйдәгез, нибары 365 квадрат шакрым мәйданлы дөньяның вижданына әйләнгән һәм һәр яктан бриллиант кебек балкучы Фәләстиндәге кечкенә җир кисәге булган Газзаның мәгариф мәгълүматларына күз салыйк. Газидә халык санының 70% кашаклар яки кашак чыгышлы кешеләр. Укый яза белү дәрәҗәсе якынча 97-98%. Бу шактый үсеп килүче илләргә караганда югарырак. Төбәктә якынча 2 миллион кеше яши һәм бик тыгыз торак пунктларга карамастан, Газидә халкының Ислам университеты, Әл-Әсхәр университеты һәм

Әл Ақса университеті кібік қиметлі учреждениялар бар. Башлангыш мәктепте оқушылар саны 95%-тан артық. Орта мәктепте оқушылар саны шағыштырмаша юғары хәм түбек шартларына қорамастан, университетларда студентлар саны мақтауға лайық. Яшлар көбірек инженерия, медицина, мәғариф хәм компьютер фәннәре білән қызықсына. Фәлестинләрнең укуга мәхәббәте Коръәннең укы дигән әмереннән башлана дип әйткән идек. Әйдәгез Израиль җимерекләргә әйләндергән Газзада укырга яратучы кешеләр белән танышыйк. Диварларында пуля эзләре булган ярым җимерек йортның балконында ак сакаллы карт кеше утыра. Ул балконның бер ягына Фәлестин байрагын элеп куйган, кулында Коръән Аллаһ китабын укый. 2025 елның 9 августы бу көннәрдә геноцид үзенең барлык вәхшилекләре белән дәвам итә. Пуля аның гомерен үзәр дрон аңа бомба ташларга яки һава һөҗүме барысында юк итәргә мөмкин икәнен белеп, ул кулында китап белән утыра. Аның бердән бер кораллы гыйлем, Аллаһның укы дигән әмереннән башланган һәм кешелеккә тигезлек, гаделлек һәм ирек вәгъдә иткән гыйлем. Икемен 25 елның августыннан тагын бер күренеш зәңгәр рубашка кигән кеше йөгерә. Ул буш су шешәләре тоткан, ул 6 гаиләгә барлыгы 23 кешегә су ташый. Аның исеме Гайнем Эл-Аттар. Ул профессор һәм тәҗрибәле юридик киңәшче. Геноцид башланганчы Гайнемнең юридик ширкәте булган, күп кенә адвокат, прокурор һәм судьяларга ярдәм иткән, өйрәткән һәм аккредитацияләгән. Ләкин бернинди канунны да танымаган сугыш аның йортын да бизнесын да җимергән. Ләкин белемле кешенең ярдәм соравы һәр вакыт башкача. Ул Женева конвенциясының 55 һәм 57 статьяларында урын алган гражданлык хокуклары турында сөйли. Ач һәм сусыз калган халкы өчен дөньяның вижданын уятырга тырыша. Ганем түбәндәгечә дәвам итә. Алар йортларны җимерделәр, агачларны тамырдан йолкып алдылар, су кыюларын һәм суны тоздан чистарту эшханәләрен бомбага тоттылар. Мин барысын да югалттым. Юридик консультация ширкәтем юк, белем бирү юк, эш урыннары юк, юридик эшләр, мәхкәмәләр юк. Алар барысында юк иттеләр. Ләкин алар белмәгән бер хакыйкат бар. Мәхкәмә биналарын җимерделәр, ләкин гаделлек юкка чыкмады. Хастаханәләрне бомбага тоттылар, ләкин сәламәтлек саклау юкка чыкмады. Без барысында яңадан торгызачакбыз. Элеккегә караганда көчлерәк итеп төзеячәкбез. Бу рәхимсезлектән кичергән кайгы хәсрәт һәм гаделсезлеккә карамастан, без туган җиребезгә, сөекле ватаныбызга тугры, без нык һәм тәвәккәл. Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм, Аллаһ белән ант итәм. Хәтта бөтен Газза җимерелсә дә, хәтта бер генә малай һәм бер кыз калса да, алар үсәчәк, өйләнешәчәк һәм Газзаны торгызачак. Без Аллаһтан башка беркемгә дә баш иячәк түгел. Икемен 26 елның 23 гыйнвары Норвегия табибы Матс Гилберт кулында БМО документлары белән сөйләшә. БМО-ның соңгы хисабы буенча Израиль Газидәге барлык 10 университетында юк иткән. Барлык саннар да БМО-ның хисапларына нигезләнгән. 63 белем бирү учреждениесының бинасы тулысынча җимерелгән. Мин Гази шәһәрендәге Әл-Азхар университетында кунак профессор идем. Университет бөтенне юкка чыккан, күп башлангыч мәктәп һәм колледжларда шул ук хәлдә. Газидәге университетларына, лицейларына һәм башлангыч мәктәпләренә юк итү, Фәлестин халкын өметеннән мәхрүм итү, аларны бирелергә мәҗбүр итү планының бер өлеше. Боларның барысы да Фәлестин халкын колонияләштерүгә һәм аларны җирләреннән куып чыгаруга юнәлтелгән бик системалы, башкача төрдәге геноцидның бер өлеше. Әйе, вижданы булган кешеләр Газидәге геноцидның бер яклы түгеллеген беләләр һәм аңа каршы көчле тавыш күтәрәләр. Ләкин Газза халкы мәгарифне юк итүгә дә геноцидка каршы да шул ук ныклык һәм тәвәккәллекне күрсәтә. 2025 елның 25 декабре бу урын Эш-Шифа медицина комплексының җимерек ишек алды. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы 168 Фәлестинне табиб өчен чыгарылыш кичәсе үткәрде. 2026 елда 230 яңа чыгарылган табиб ант итте һәм һөнәри бурычларын башкара башлады.
Олар білім алуларын оңайлы бөлмелерде, тыныш китапханаларда һәм тәртипле сыйныфларда тәмамлаған студентлар түгел иде. Олар әле оқыған вакытта университетлары һәм йортлары бомбаға тотылған һәм ғаиләләрен югалткан яшьләр иде. Яңа чыгарылған укучыларның бер

0: доктор Иззеттин Лулу былай дип сөйли. Без ашыгыч ярдәм бүлмәләрендә нәкъ менә шушы урында Шифа хастаханәсендә хәзерге урыныбызда камалып калдык. Мин бер кулым белән кешеләрнең яраларын бәйләдем, икенчесе белән басып торырга тырыштым. Шул вакытта ашыгыч ярдәм бүлмәсендә йөрәккә күтәрә алмаслык иң авыр хәбәр алдым. Гаиләмнең 20 әгъзасы бер үк вакытта шәһит китте. Әтием җимерекликләр астында калган иде. Мин уртаклашкан хикәя минеке генә түгел. Бүген без бу платформада басып торабыз һәм һәрберебезнең югалтуы бар. Бу югалтулардан без шуны аңладык. Табиб белеме белән генә түгел, сабырлыгы һәм тирә-юндәге бар нәрсә җимерелгәндә дә нык тора алу сәләте белән дә билгеләнә. Фәлестин укытучылары түләүсез дә эшләделәр. Алар чатырларда һәм онлайн укыттылар. Кластагы һәр бала үз баласы кебек иде. Аннары 2026 елның 6 гыйнварында Берләшкән Милләтләр Оешмасының Фәлестинне кашакларга ярдәм итү агентлыгы 571 Газа кешесен эштән азат итте. Аларның килешүләре өзелде. 2026 елның 10 гыйнвары Газидан һәм мәктәбеннән китәргә мәҗбүр булган Дуа исемле укытучы укучылары белән хушлашып тавышлы хәбәр җибәрә. Хәерле иртә 9-нчы сыйныф. Хәлләрегез ничек? Яраткан укучыларымны сәламләүне сагындым. Дөньядагы иң татлы, иң гаҗәеп укучылар. Мин сезнең һәрберегезне сагындым. Сезнең белән сөйләшүне, сезнең татлы йөзләрегезне сагынам. Сәяхәт көтмәгәндә килеп чыкканга күрә хушлаша алмаганым өчен гафу итегез, зинһар. Мин сезнең һәрберегезгә иң изге теләкләремне юллыйм. Киләчәк көннәрегез тагын да яктырак булсын, Аллаһ теләсә. Сезгә киңәшем белем алудан һәм белем эзләүдән беркайчан да баш тартмагыз. Субханалла, һәр берегез гаҗәеп, һәр берегез үз юлыгыз белән үзенчәлекле, киләчәк сезне көтә. Шуңа күрә яшәгән шартларга бирешмәгез. Вакыт узу белән язмыш сезгә йылмаер. Шуны онытмыйк, Газа Британия колониализмына да Израиль яулауына да каршы торган җир. Ул Фәләстин көрәшенең нык гаскәрләренең ватаны булганга күрә намус җире буларак билгеле. 767 елда ислам тарихындагы иң бөек галимләрнең берсе, шулай ук имам Шафигый буларак та билгеле булган Мөхәммәд бин Идрис бин Габбас Газидә туган. Бу данлыклы җирдә яшәүчеләр ата-бабаларыннан алган белем мирасын һәр яклап саклый.
1: Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының trtdinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлеге без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.